am yi te jot na ngir bamba dem na fagaru jot na cawarte jot na te yewu jot na ngir

dabar ta jakak tai pangkirakak tai ajin maka yagal ni jotna am dine jotna kham sunna jotna roi bamba jotna gambam bajatna am dine jotna kham sunna jotna roi

Sabtu kok yotna. Jot mbariya jotna. Ambamba jotna. Ambamba jotna. Lunek jotna. Dijaya jotna. Ham khaybu jotna. Ham